0: Hit Radio.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma tean, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
2: See meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Oota, tule siia, tule siia.
3: Sügis kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajab.

mõtled, siis põled alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põled alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja

0: This is Power Hit Radio.
1: Jo!
2: Hei, hei!
1: Meie oleme Viis Miinus.
2: Viis Miinus.
1: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
3: Live videot Power Hit Radio.
1: You.

0: Sulpulnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Welcome to the summertime. Yeah. Power Hit Radio.
1: Natuke nii, natuke naa.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natuke nii, natuke naa.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natuke nii, natuke naa.
2: Maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natuke nii,

0: chileti deranokalle. Natukeni, natukena.
1: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 hiinlasega Hiinat avastamas Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspalad Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yes. Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

on tarkus. Kuidik soosis neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
4: New music. I love new music.

0: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja Mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
1: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. Septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
3: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
4: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
0: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Dreamisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1.49, kilohinnaga 7.45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3.39, kilohinnaga 13.56. Selver, hea mõte!
2: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Selle

0: Taas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
3: Tänane päev tuleb valdavalt pilves ilmaga. Sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on see sadu tugev. Vastu õhtut aga alates Ida-Eestist sadu harveneb. Puhub kirde ja põhjatuule Lääne-Eestis ka loodetuul kiirusega 5-11 pohanguti kuni 15 meetrit sekundis. Rannikul on tuule kiiruseks aga kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub tuul Ida-Eestis itta ja kagusse. Mandri lääneosas aga on tuul lühiajaline ja muutlik ning nõrk. Õhutemperatuur on 11-15, Virumal kuni 17 graadi sooja.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
4: Let's go! All the hits!
5: Yeah, yeah!
4: Turn it up!
5: Power Hit Radio!

0: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik!
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti!
5: Prostamol Uno toimeainega Serenaa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
9: Viikendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
6: Kui vajad värvi, vali SK

0: Lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
3: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Tänane päev tuleb valdavalt pilves ilmaga. Sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on see sadu tugev. Vastu õhtut aga alates Ida-Eestist sadu harveneb. Puhub kirde ja põhjatuule Lääne-Eestis ka loodetuul kiirusega 5-11 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Rannikul on tuule kiiruseks aga kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub tuul Ida-Eesti sitta ja kagusse. Mandri lääneosas aga on tuul lühiajaline ja muutlik ning nõrk. Õhutemperatuur on 11-15, Virumal kuni 17 graadi soojus.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
6: Weekend.ee Eesti parim valik.
7: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39. Kilohinnaga 13,56. Selver. Hea mõte.
8: Flameco. Sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus. Kiirelt ja professionaalselt. Kasko kindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco. Kõik, mis su autole vajalik. Ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
1: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
2: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 € ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 € ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga

0: esulet.ee Jazz Kuukaart. Alati puhas auto. Ilma teeb hypoteklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee
1: Tänane päev tuleb valdavalt pilves ilmaga. Sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on see sadu tugev. Vastu õhtut aga alates Ida-Eestist sadu harveneb. Puhub kirde ja põhjatuule Lääne-Eestis ka loodetuul kiirusega 5-11 pohanguti kuni 15 meetrit sekundis. Rannikul on tuule kiiruseks aga kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub tuul Ida-Eesti sitta ja kagusse. Mandri lääneosas aga on tuul lühiajaline ja muutlik ning nõrk. Õhutemperatuur on 11-15, Virumal kuni 17 graadi sooja.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteklaen.ee

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 hiinlasega Hiinat avastamas Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
2: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
7: Let's go! All the hits!
8: Yes. Yeah, yeah!
7: Turn it up!
8: Power Hit Radio. It heals.

0: Tekna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Viikendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Tänane päev tuleb valdavalt pilves ilmaga. Sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on see sadu tugev. Vastu õhtut aga alates Ida-Eestist sadu harveneb. Puhub kirde ja põhjatuule Lääne-Eestis ka loodetuul kiirusega 5-11 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Rannikul on tuule kiiruseks aga kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole pöördub tuul Ida-Eesti sitta ja kagusse, mandri lääneosas aga on tuul lühiajaline ja muutlik ning nõrk. Õhutemperatuur on 11-15, Virumal kuni 17 graadi sooja.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
1: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
2: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
7: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!

0: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühes

0: temperatuur on 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi sooja.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee.
2: Let's go! All the hits.
3: Yes. Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: This is another new hit.
5: New music first.
6: Check out my new single.
7: Exclusive new music.
6: Right here.

sa kuulad Power'is Radio'd, parimat tantsumuusika raadio Eestis ja praegu meie eetris kiire sissejuhatus tänapäeva romantikasse. See oli Nublu ja Tujud mitte tunded. Kell on saanud vahepeal 12 pärast lõunal ja Power'i studios tervitan siin mina, Erki Sarapu. Kohe mängin ära sulle Saara Larssoni loo Midnight Sun. Nüüd aga Kygo Vos, Max McNownina ja nende Take Me Back.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 hiinlasega Hiinat avastamas Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
1: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!

Paavali Raios saad sa parimat tantsumuusikat 24 tundi ööpäevas ja ei ole ju saladus see, et päris suur osa inimkonnast tegelikult ju enda nii-öelda energilisena tundmaks tarvitab sellist asja nagu seda on kohvi. Ja kui sina oled ka suur kohvisõber, siis mul on sulle häid uudiseid. Sa võid pidada ennast peaaegu Bebe Rexaks, sest et ka tema tarvitab kohvi ja mitte üks tass päevas, vaid vähemalt kolm tassi päevas. Ja see mõjub talle päris positiivselt, sest et häid lugusid tuleb tema varasalvest küll päris korralikult. Üks neist on Sad Girls koos David Gettaga ja kohe me seda ka kuulame. Tulekul on ka Lost Frequencies ja nüüd Sony Fadera ja Becky Hill ja see on nende ühine Say Something Powers.

0: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadi glasuuriga. 90 ml, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: On aeg vaadata üle ilmaprognoosi ja siis juba uut muusikat pakub meile D.O.D. ja tema lugu I'll Be Fair on see, milles praegu jutt käib. Samamoodi tulekul on ka The Second Voice'i ülikuum Let Me Be. Ilma jaam ütleb meile, et öö tuleb pilves ja sajab vihma. Paigut ikka päris tugevasti ning sooja ootame 8-13 graadini. Homme päeval ilm püsib pilves selgimistega ja endiselt on oodata vihma. Mandril puhub Ida- ja Kagutuul 49, Virumaal ja Peipsi rannikul kuni 13, puhangutis 17 meetrit sekundis. Saartel aga puhub Loode ja Põhjatuul kuni 17 meetrit sekundis ning pärast lõunal pöördub ta Itta ja Kirdesse ning aega pidi nõrgeneb. Sooja tuleb homme 12-16 graadini.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Sööda, et lausa teraapilist soundi pakkus The Second Voice koos Jason Derulo ja nii mõnegi teise toreda tegijaga ja see oli lugu pealkirjaga Let Me Be. Kohe juba aga tõstame tempot, saame nii-öelda kardiot teha. Noh, ma juba räägin täpselt nagu mingisugune fitnessi treener, aga sellegi poolest, jah, Artemas on tulekul oma üsnagi kiire tempoga looga I Like The Way You Kiss Me ja tasub oodata ka kindlasti möödunud suve ühte suurimat tantsuit ja Nathrilt koos 54 Ultraga valminud Talk To Youth. Need siin on aga MK koos Poppy Boss Campiga.

Hit Radiot ja meie mängime sulle parimat tantsumuusikat ja teeme seda väga hea meelega. Hea sõber, tõenäoliselt ei ole täna igal pool väga päikesepaisteline ilm, aga loodetavasti see lugu tõi küll sul natukenegi sellise päikesepaistelisema tunde peale. Siin oli see Drieger Vaa ja tema Gotta Be, kel on saanud vahepeal üks pärast lõunal ja Poweri studios jätkuvalt mina, Erkki Sarapo. Kohe juba kuulame ära, mida on see teinud kunagise Shania Twaini looga You're Still The One. Ma võin juba etteratavalt öelda, et väga vinge tantsu miksi. Tulekul on ka pürmüüd ja tasub odata ka Leonit ja koos Marquise Martinusiga valminud Moonlighti. Need siin on aga Gordogos Renier Zoneweldiga.

0: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Jaagup Tuisk ja Vanda Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Järgneb ravim reklaam.
8: Tähelepanu! Mees, WC kutsub liiga tihti.
9: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power hit radio.

Kaks lihast venda, kes on mõnda aega toimetanud igaüks omaette muusika tegemisega, otsustasid ühel toredal päeval, et oleks aeg ühendada jõud ja see oli ainuõige otsus, sest et niimoodi sündiski üle maailma kuulus Matisse & Sadko nimeline DJ-de ja produtsentide duo. Ja vaatamata sellele, et mõlemad on väga-väga tugevad muusika tegijad ka soolartistina, ei ole nendel stuudios vähemasti kunagi vaidlusi ette tulnud, sest et üks vastutab konkreetselt meloodiate ja muuast ja teine vend siis masterdab ja miksib ja niimoodi nad siis toimetavad. Siin oli nende värske lugu Hold Again. Poweris kohe juba ka käesoleva aasta no endiselt kõige suurema tantsuhitti kandidaat Hugel Imain Angel ja Ultra Nate ja nende Moving to the Sun. Lost Frequencies ja Leave It All on ka tulekul ja need siin on David Guetta koos Jennifer Lopeziga. Save me.

0: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
5: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 €60 eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Paari sõnaga ilmast ja siis oleme tagasi muusiku üles ja uus lugu Gil Glazilt ja Steven Puffilt. Eks siis nende ühine Gravity on see, mida tasub oodata. Ja ka Imani ja tema juba heaks kullaks saanud Don't Be So Shy. Ilmajam ütleb meile, et öö tuleb pilves ja sajab vihma ning paiguti päris tugevasti. Sooja ootame 8-13 kraadi. Hommepäeval ilm püsib pilves selgimistega, sajab vihma. Tuul on erinevates kohtades erinevas suunast, aga üsna tugev ja alles õhtu poole hakkab tuul nõrgenema. Ning sooja on 12-16 kraadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Power Eetris juba täna kella neljas stardib järjekordne saade Sõidame ja meie selles saates on võimalus sul ka kaasa rääkida, sest et meie Facebooki on ka tänane päeva küsimus juba üles postitatud, nii et otsi üles ja anna teada, mida sina arvad sellel teemal. Ning juba kella neljast alates Jüri ja Karine siis toimetavad sellega.

kujuta ette, ühel päeval oled sa tavaline teenindaja kaupluses, sulle tuleb külla Rihanna, sa müüd talle ühe lõhnaõli ja siis juba mõni aeg hiljem kirjutad Rihannale laulu, millest saab väga suur hit ja selle eest jagatakse lausa Grammy auhindu. No, ei ole vist väga lihtne sellist asja ette kujutada, et võiks nagu filmis stsenaarium olla, aga tegelikult päris elus niimoodi juhtus just nimelt Bebe Rexaga, keda me praegu kuulasime. Ja siin oli koos Faithlessiga valminud New Religion. Vahepeal on kell saanud kaks pärast lõunal ja Poweri stuudios endiselt mina, Erkki Sarapu. Olen siin kuni kella neljani välja ja kohe juba kuulame ära Madonna ja Martin Garrixi ühise loo Bizarre. Tulekul on ka Miley Cyrusi või õigemini nüüd oleks öelda juba Miley, sest et on ta otsustanud oma lava nime natukene lühemaks teha. Uus lugu, see kannab pealkirja Bass Persuades ja ka uue muusikaga nüüd jätkame. See on Hugel ja Mami.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Ehitusabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

ööpäevaringselt parimat tantsumuusikat saad sa loomulikult ainult Power It Radiost ja vähe sellest , et on ta ilus , on ta veel ka päris kiire . ehk siis selles mõttes , et kihutab ikkagi väga kiire masinaga ja teeb seda üsnagi oskuslikult . see on loomulikult Grete Baia , keda me praegu ka kuulasime ja see lugu kandis pealkirja Võluväel . Poweris kohe juba ka Ray koos David Guetta ja Hypatoniga ja Where is my husband ? Calvin Harrisi fännide rõõmuks on tulekul ka tema üks värsketest hitidest Satisfy ja praegu jätkab Nico Santos . siin on tema All Time High .

0: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
1: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus kaarglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
1: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: MK ja Poppy Bostcamp ja nende ühine Zone on see laul, mis kohe jätkab Poweri eetris. Aga praegu ilmast ja öö tuleb pilves ning vihmane ja kohati ikka väga korralikult sajab vihma. Ja sooja ootame 8-13 kraadi. Homseks päevaks jagub samamoodi meil nii mõnessigi kohta päris korralikult vihma ja alles õhtu poole peaks olukord hakkama stabiliseeruma. Ja ka tuul, mis homme päeval erinevates paikades on erinevas suunast, aga üsna tugev, peaks ka õhtu poole hakkama tasapisi hoogu maha tõmbama. Sooja tuleb 12-16 kraadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

parim tantsu muusikaraadio Eestis on loomulikult Power It Radio ja siin ta oli Shakira, kes alles hiljuti andis Copacabana rannas kontserdi üle 2 miljonile inimesele. Ja ega see lugu, mida ta praegu meile esitas, ega see ka nüüd teps mitte väike hit ei ole, sest et kõigest 3 kuuga vaadati seda laulu näiteks YouTube keskkonnas üle 1 miljardi korra. Seega on ka see selline rekordiline saavutus. See oli koos Burna Boyga valminud Die Die. Olivia Deanaga Poweris juba mõne hetke pärast oma hitiga So Easy to Fall in Love. Mul on ka hea meel varsti rõõmustada kõiki Nublu fänne, sest et Kesselaid on endiselt väga kuum saar. Ja sellest pajatav laul on mul valmis pandud. Praegu aga Armin van Buuren ja tema pöördub klassika juurde. Ehk siis koos Pete Tongi ja Poppy Bass Compiga valminud Tokas Miracle on siin.

0: lõbusad Norra poisid. Ei, nad ei ole mitte trollid, ega ka sellised viiking kloonid, vaid nad on The Bausa nimelise kollektiivi liikmed, kes alles hiljuti alustasid muusika tegemisega ja üsna kiiresti on saavutanud ülemaailmse edu. Siin oli üks nende põnevamatest lugudest I Wanna. Kell on saanud vahepeal kolm pärast lõunal ja Pauri stuudios. Jätkuvalt mina, Erki Sarapo. Olen siin kuni selle tunni lõpuni ja kohe juba Another ja 54 Ultra ja Talk to You. Tulekul on ka Swedish House Mafia uus lugu Happiness is so sad ja tasub oodata ka Matissi koos Satko ja 642. Nüüd aga Lost Frequencies ja siin on lugu, mis tõi selle mehe suurele lavale. Are you with me?
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: karglas parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Back to the hits on Power Hit Radio.

ainult Powerhit Radios saad sa kõige vingemat tantsumuusikat ja siin nad olid kaks venda. Matisse Sadko, kes on väga palju teinud koostööd ka maailma tip-DJ Martin Garrixiga. Hetkel aga oli siin punti võetud 642 nimeline salapärane tegija, sest tegelikult on keegi muu kui John Newman. Ja see lugu kendis pealgi ja Hold Again. Aga juba mõne hetke pärast meie eetris Google, Imael Angel ja Ultranate ja selle aasta suurim tantsuhit, mille ümber käivad ka sellised teravad vaidlused, kas see on nüüd AI-ga tehtud lugu või mitte. No igal juhul on ta väga hea lugu ja Moving to the Sun on tal nimeks. Aga nüüd Sony Fadera ja Libyanka ja Let Me Be in Your Arms.

0: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
1: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 € ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
2: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et FSB pidas Venemaal kinni Eesti kodanikuste endise sõduri, kes läks Venemaale, sest tema armastatul ei lubatud jääda Eesti riiki. Käime ära ka Pärnus ja küsime, mis viis selleni, et politsei oli sunnitud surmavalt tulistama 54-aastast meest. Tallinnas tulid aga tudengid tänavatele, et nõuda oma toimetuleku parandamist. Tuleb välja, et kooli kõrvalt töötamine viib kogu fookuse õpingutelt. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Vaatame üle ilmaprognoosi ja siis juba Joel Corey oma värske looga Whisper ja ka tõeline banger, mille järgi on mõnus teha ükskõik mida, mis vajab sellist energilisemat liigutamist, sest Darude Sandstorm on lugu, mis ei uinuta mitte kedagi magama, vaid pigem vastupidi annab ikka väga palju energiat. Nüüd aga ilmas tõepoolest ja öö tuleb pilves ja ka vihmane ning paiguti sajab seda vihma päris korralikult. Tuul on ka päris mõistetav ja õhutemperatuur 8-13 graadi sooja. Homme päeval ilm on endiselt pilves selgimistega, sajab vihma, tuul puhub tugevasti kuni õhtuni, siis aga tõmbab natukene tagasi ja sooja ootame homme 12-16 graadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Powerit Radios momendil Fisher, kes alles hiljuti toimunud Tomorrowlandi festivalil kutsus lavale endaga kaasa oma väikese tütre. Ja temast sai siis tõesti üle maailma tuntud, noh, nagu nad ütlesid, kõige noorem go-go tantsija. Fisheri What a Life on kuulatud ja nüüd ongi aeg nii kaugel, et minul Herki Sarapuul hakkab tööpäev ühele poole jõudma, sest et juba kella neljas siin stuudios Jüri ja Karine ja tänane saade sõidame. Minuga aga kohtume juba homme.

0: Suomen Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: No tere, tere sulle. On neljapäev, mini reede, nagu meile siin meeldib öelda. Ja ilusat punktuaalsuse päeva, Karine, sulle.
2: Ka sulle, Jüri.
1: Ja meie nüüd sõidame ja kuulaja kelle 7 välja. Ripsme tehnikute päeva tähistame me ka täna. Sul on ilusad ripsmed, ma vaatan, aga ega sinna tehniku juures küll ei käi, ma sain
2: ei,
1: teada.
2: Ei, ise värvisin ära ja pean tunnistama, et tihti peale värvin oma ripsmeid liikuvas sõiduvahendis, sest ma lihtsalt ei jõua sellega kodus tegeleda.
1: Ja ega see liikuv sõiduvahend sul kuidagi, ma ei tea, segaseks ei tee seda...
2: Ei, ma olen nii pikki aastaid harjutanud, et ma tõesti suudan nii takso tagaistmel kui ka bussis kiirelt tõmmata oma ripsmed üle ja tehtud ongi.
1: No, mingisuguseid selliseid nagu ebatäpsuse ei ole.
2: No nii, ma räägin harjutatud, harjunud käsi.
1: Harjunud käsi, punktuaalne käsi.
2: Punktuaalne käsi, just.
1: Eks ole, no muidugi liigume me ajas tagasi ka tänases saates 25 aastat. Vaatame ka Instagrami, meil siin põnevaid teemasi, täna on nii palju maailmas juhtunud. Nii et võtame need asjad ette, ilusat... Minu arust on ka keeltepäev täna, rahvusvaheline keeltepäev.
2: No näed, siis saab tervitada kõiki neid, kes on
1: keeli,
2: kes on keeli õppinud.
1: Kellel on keel.
2: Kellel on keel just nimelt ja lisaks need siis, kes räägivad üht keelt, aga need, kes räägivad ka rohkemaid.
1: No sina räägid prantsuse keelt või usinalt vähemalt õpid ja arened selles vallas, eks ole?
2: Ja minu unistus on see, et aga ma arvan, et see unistus lõpuni ikkagi ei täitu. Sellepärast, et tegemist on nii raske keelega, et kui ma suudaksin seda rääkida, noh, nagu sama, nagu inglise keelt räägin, et noh, vabalt. Aga ma arvan, et päris sellisele tasemele see vist ei jõua, aga sama sa raial ütle iial.
1: Tead, sa pead lihtsalt selles keskkonnas ennast natukene, ma ei tea, sa pead lihtsalt elama seal, võibolla töötama, sõpru leidma, et kui sa ikkagi siin niimoodi nina õpikus seda keelt õpid, siis sa saad ainult mingi maani selle keele selgeks vaata. Aga samas sa vaatad väga palju filme, eks ole?
2: Ja, ma eeldan, aga loed. Mul on tegelikult hästi tore prantsuse keel õpetaja. Mul ei ole see õppimine üldse selline tavapärane, et ma lähen tegelikult talle külla, siis me tihti peale esimese tundi aega räägime juttuma veel.
1: Okei. Kuule, ma vaatan, et Euroopa keeltepäev on 26. septembril hoopis.
2: Aa, no näed, siis me lihtsalt tähistasime seda natukene ette, aga 26. septembril me ei ole küll eetris, sest et see on laupäev. Nii et siis selleks päevaks saab kokku koguda kõik need keeled, mida me õpime ja võibolla need keeled, mida me tahaksime õppida. Jüri, kas sul näiteks ei ole mingit keelt, mida sa veel tahaksid osata?
1: Ma tahaks neid keeli, mida ma juba oskan veel paremini osata.
2: Ja kas on,
1: mida... siis eesti keel, inglise keel, taani keel.
2: Ja siis tegelikult sa saab päris palju saksa keelest ka aru.
1: No nüüd sa oled küll väga lahke minu vastu.
2: Ja ma kahtlustan siukest asja, et kui sina otsustaksid ühel päeval, et võiks ka rootsi keelt osata, siis sa õpid selle umbes mingi poole aastaga ära, sest sa lihtsalt tuletad seda läbi taani keele.
1: No vaata, just jah, täpselt nii on. Aga no, kui ma tahaksin lugeda lihtne neid skandinaavia keeli, nendest saab aru küll tegelikult lugedes, aga no seal kandis on ju neid dialekte ka nii palju. No see norra keel üleval otsas on täiesti teine kui all otsas ja rootsiga... Põhimõtteliselt sama lugu taani keelega vähem, aga eks neid dialekte ja selliseid asju on nagu seal kandis päris palju, aga... No ilusat Euroopa keeltepäeva siis, mis toimub lahupäeval. Ma vaatsin hommikul seda ette veed, seal ütlesid, et täna on keeltepäev ja siis ma kohe mõtlesin, et
2: aga okay, äkki ongi, okay, äkki okay. See on mingi liikuv püha või midagi.
1: Võibolla on.
2: No aga igatahes tore on see, et keeli õpitakse ja mul ikkagi natukene on kogu aeg kuklas ka see, et vaata vanasti oli ikka niimoodi, et noh, et... haritud inimesed rääksid mitmeid erinevaid keeli. Ja siis ma püüan pürgida sinna poole, et võibolla ühel päeval, kui minust saab mõisa preili, siis ma olen õigel levelil.
1: Mis keel siis veel juurde tuleb? Mida sina veel tahad õppida?
2: Ma olen mõelda, et mul on paar sellist. Aga temas, okei, mul on nii, et vaata, ma saan hispaania keeles ka palju aru. Ma olen seda õppinud, on ju.
1: Nii, itaalia keel?
2: Itaalia keelest ei.
1: Kas need ei ole sarnased oma vahel? Need mingisugused romaani keeled või mis? Ma ei tea, mida kohta öeldakse.
2: Ja, nad on nagu sarnased. Aga siis mingil määral täiesti erinevad, et näiteks ma prantsuse keeles tihti peale, kui ma räägin, ma võin kogemata kasutada hispaania keelset sõna, siis mul on pärast häbi.
1: Kui häbi siis?
2: Väga, sest ma ütlen seda oma õpetajale, kes vaatad mind siuks sõnaga, et see ei ole isegi prantsuse keele sõna. Aga...
1: Sa oledki sellelt õppida ju.
2: No tõsi. Tegelikult ta ei ole kunagi nagu pahatahtlik, see on natuke nali. Aga kuna ma saan soome keelest aru, siis ma olen mõelnud, et võibolla oleks nagu lahe, kui ma oskaks seda rääkida ka. Aga no ma ei tea, kas ma...
1: Okay. Tead, kõike ei pea ka jõudma siin elas teha, eks ole?
2: Aga mul on üks natukene sinuga, tegelikult see ei olnud sinu unistus, ma panin selle sulle pähe. Mul on väga meeldib rootsi keel.
1: Flikka.
2: Flikka.
1: Ja lükka till.
2: Just, näed, neid su neid välja.
1: Põhilised asjad, eks ole.
2: Ja. Ega rohkem polegi vaja.
1: Ega rohkem polegi tõesti vaja.
2: Skol.
1: Skol, just. Ja, hei.
2: Ja,
1: ei, ilusat neljapäeva kulgu sulle, hea kuulaja, meie singile seitsmeni sõida ikka koos Power.

0: Kumba sina, hea kuulaja, eelistad? Sügis on ju käes, kas pumpkin spice latte või piparmündi tee? Mis sa arvad?
1: Mul on piparmündi tee.
0: Piparmündi tee, seda ma arvasin sinu kohta, sest et sa siin oled öelnud küll, et kõik need igasugused magusad kohvijoogid ja pumpkin spice'id ja kaneelid ja kardemonid sulle väga ei istu, aga kuulaja, sul on siis võimalus enda arvamust ka meile peale suruda, kas või, eks ole, Facebookis on päevaküsimus üleval.
1: Aga kuidas sul, Jüri, on kas piparmündi tee või pumpkin spice latte?
0: Mitte kumbki, halloo.
1: Kumbki või?
0: Mitte kumbki, no pigem kui peab valima, siis piparmündi tee muidugi, aga ega ma neid niimoodi, ma joon kohvi, tavalist kohvi.
1: Nii et sa tegelikult väga teed ei joo üldse või?
0: Väga ei joo, jah, väga ei joo. Isegi siis, kui ma haige olen. Ja isegi siis, kui keegi teeks mulle ja pakuks, siis ma ka väga ei joo teed.
1: Päriselt või?
0: Jah.
1: Miks see sulle ei meeldi? Et lihtsalt sua vesi või?
0: Ma olen nagu neutraal, nagu ta ei meeldi mulle ja ta nagu ei meeldi mulle, aga samas ta, ma nagu, ma ei oska...
1: Ta jätab su külmaks.
0: Ta jätab mu täiesti külmaks, ta on kuum vesi lihtsalt, et ma pigem siis juba joon külma vett.
1: Okei, ma saan täitsa aru, mis sa mõtled. Aga mul on küll ikkagi, ma olen seda ka öelnud, et kui läheb jahedaks, siis ikkagi õhtu jooksul läheb kann.
0: Terve kann, jah.
1: Ja piparmündi tee mulle väga meeldib ja on ühe Eesti tootja oma, on ka selline, kus on piparmünt ja vaarikas koos ja see on mu eriline lemmik.
0: Tead, mul vist on see kodus isegi, ma ütlen.
1: See on nii hea.
0: Ma ostsin selle tegelikult siis, kui mul oli kerge viirusvaigus kallal.
1: Nii.
0: Aga ma tegin ikka selle ühe tassikese ära ja rohkem, ma ei tea, need jäävad seisma mul lihtsalt. Et kui mu vanaema näiteks kuivatab ise enda kasvatatud piparmünti ja annab mulle kaasa, see on väga väärtuslik kraam. Ma tean, et ta nagu peab selle kõikide lastelaste vahel kindlasti nagu...
1: Võrdselt ära jagama.
0: Et siis ma muidugi kasutan seda võimalust ära ja teen seda teed endale, aga see seisab ju pikalt tegelikult.
1: Ja, aga tõesti see kodune piparmündi tee on kohe eriti hea.
0: See on teine. Teine asi on seal ikkagi see hea minu arust. Aga sina, mine, hea kuule, vasta siis päeva küsimusele. Kas siin sügisesel ajal pigem pumpkin spice latte eesti keelesse kõlab nii halvasti? Kõrvitsa vürtsi latte.
1: Piim.
0: Vähe piim, jah, tegelikult, eks ole piim. Aga tegelikult kohv, eks ole. Või siis piparmündi tee. Facebookis on päeva küsimus üleval.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
7: Weekend.ee Eesti parim valik.
8: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
10: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on saanud 16:30, tere sulle hea kuulaja , Instagrami nüüd meie suundume .
2: ja meie piilume Sandra Bullocki Instagrami , kes on teinud kokkuvõtva reelsi oma uue filmi Practical Magic promotuurist ja tõesti , nad on käinud igal pool . ja minu meelest ma kuskilt lugesin isegi seda , et Sandra Bullock olevat pool naljaga öelnud , et ta tegi seda filmi sellepärast , et teadupärast on ju teine osa 1998. aastal ilmunud filmile , kus nad Nicole Kidmaniga mängivad . ja ta ise ütles naljatades , et tegelikult on Nicole Kidmani telefoni number , et oleks võinud lihtsalt Nicole'iga restorani sööma minna , et ei oleks selleks olnud vaja nagu seda filmi teha ja kogu promotuuri , mis kõik nii väsitav on olnud .
1: tead , ma ütlen ausalt , mul on viimasel ajal olnud ikkagi need kaks seal Instagramis kogu aeg ees . Ma ei tea , kui palju neid pandakse tegema neid asju , sellepärast et nad on igas podcast'is , nad on igas , ma ei tea , uudistesaates , külas , ma ei tea , kellel veel , eks ole et päris raske võib olla , no esiteks filmi tegemine , aga see , et sa pead seda igal pool ka müüma .
2: ja naeratama ja vastama just samadele küsimustele kogu aeg .
1: täpselt nii ja väga tublid on selles mõttes , et koos on ju kindlasti parem teha kui üksi seal niimoodi rännata ühest kohast teise , et samas on lõbus ka vaadata , aga no sisu on ju praktiliselt sama
2: jaa , kusjuures , kui seda postitust vaadata , siis neil on ikkagi väga lõbus olnud , et siin on neid toredaid klippe , kus nad ongi , teed hommikumantel seljas ja sööd kiirelt seal hotellitoas oma makaronid ära , enne kui minek on . muidugi need hotellitoad on imeilusad ja Nicole Kidmaniga siin söövad ka erinevaid koogikesi ja nad teevad kogu aeg nalja , neil tundub nagu hullult lõbus .
1: ma arvan , et ongi , ma arvan , et päriselt on ka , no ma mäletan seda esimest Practical Magicut küll väga hästi , see oli mu õe lemmikfilm , kogu aeg , kui telekast tuli , siis ei saanud ju muidugi valida , mida sa vaatad telekast .
2: oli jah , nii .
1: on jah , ja vaatasin selle nüüd ka eelmine nädal uuesti Go3-st üle ja vanasti oli õudsem
2: mina ei ole seda varem näinud , mul polnud õrna aimugi sellest ja kui ausalt öeldes ma nägin neid , et Sandra Bullockil ja Nicole Kidmanil tuleb uus film , see Practical Magic , siis mina mõtlesin algul , et see on mingi vana film , millele tehti nagu uus versioon nendega . mitte see , et see on teine osa filmile , kus nad mängisid ja ma vaatasin nädalavahetusel samamoodi Go3-s selle ära . Muidugi noh , märkimisväärne on see , et suva , et Sandra Bullock ja Nicole Kidman on mõlemad nüüd umbes mingi 60 on ju , näeb täpselt samasugused välja nagu aastal 98 . ja ma nüüd tahan näha seda teist osa ka , sellepärast et see oli väga lahe film .
1: ja ma loodan lihtsalt , tead , need teised osad tavaliselt , isegi kui on need näitlejad samad , siis ei pruugi ikkagi sinna nagu samasse kategooriasse langeda .
2: vot ma ei kujuta ette , mis seal teises osas siis saama hakkab , et mõnes mõttes , kuna see esimene osa lõppes nii , nagu ta lõppes , siis seal tekkiski mingeid küsimusi , et noh , arvatavasti sellele peaks nüüd siis vastuse saama .
1: Jah , ilmselt ega ei tea , on ju , peab kinno minema vaatama , aga ja Sandra Bullockit ja Nicole Kidmani mina vaatan iga kell hea meelega .
2: 110% minu lemmikud ka .
1: ja , aga igatahes Facebooki , vabandust , Instagramis siis käidud meile täna jäid ette Sandra Bullock ja tema Instagram . Nemad rändavad ringi üle terve maailma praegu oma uue filmi raames Practical Magic 2 eesti keeles , ei teagi , mis see on .
2: praktiline maagia .
1: ongi niimoodi , jah ?
2: ma ei tea , praegu pakkusin , ma ei ole vaadanud järgi .
1: noh , ups .

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 hiinlasega Hiinat avastamas Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
2: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikoore mulch 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
5: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et FSB pidas Venemaal kinni Eesti kodanikuste endise sõduri, kes läks Venemaale, sest tema armastatul ei lubatud jääda Eesti riiki. Käime ära ka Pärnus ja küsime, mis viis selleni, et politsei oli sunnitud surmavalt tulistama 54-aastast meest. Tallinnas tulid aga tudengid tänavatele, et nõuda oma toimetuleku parandamist. Tuleb välja, et kooli kõrvalt töötamine viib kogu fookuse õpingutelt. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
7: Eeloleval ööl on pilves ilm, sajab vihma, paiguti on sadu ka päris tugev, siin öeldakse sooja, tuleb öösel kuni 13 graadi. Ka homme päeval on vihma võimalus päris suur ja õhutemperatuur on vahemikus plus 12 kuni plus 16 graadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on kohe viis ja no siin üle eile vist ja esitleti uut raamatut, mis üle pika aja mind pani, mõtlen, kuulama.
0: Nii.
1: Esitleti raamatut siis, mis aitab sul oma elu, oma kappi, oma riideid korrastada. Noh, selles mõttes elu, et sinu riided ongi sinu elu ju mõne arvates.
0: Nii, ja selleks on siis raamat välja antud.
1: Töövihik, jaa.
0: Juhend lausa.
1: No sul on ju praegu kindlasti vaja hakata mõtlema selle peale, et mis jääb ja mis läheb prügimäele.
0: Väga õige, sest ma just ossin endale uue garderobi kappi ja tegelikult ikkagi, kui tuleb uus kapp, siis paratamatult mingid riided, mis on seisnud, võiks nüüd minna kellelegi teisele, järgmisele ringile või prügikasti.
1: No võt, Tartus siis taskukeskuses esitleti Kerli Vaheri sellist raamatut uut töövihikut, mis aitab sul siis tõesti oma kappe korrastada ja ta on ise sellise brändi nagu Minu Kapsel looja, Eesti esimene kapsel garderoobi mentor on siis Kerli.
0: Ja ma vahepeal selgitan lihtsalt, kapsel garderoob on siis nii öelda need baasesemed, mida sul on tegelikult vaja ja ainsad, mida sul on vaja ja mida sa saad oma vahel siis kenasti kombineerida, et ei pea elama üle küllastumises.
1: Ta ise on siin öelnud ka, et ostis 15 aastat emotsioonist ja nimetab end ise endiseks ostusõltlaseks. Ja tema sõnul on siis neid naisi ja meil on ka mehi tegelikult siin enda vaatevinklist palju rohkem kui arvatakse, kes siis kuidagi ei suuda lahti lasta asjadest ja kes ikkagi kuidagi, ma ei tea, kellele tekitab see kappi organiseerimine suurt stress ja riietav valimine ja kogu see maailm, eks ole. Ja tema siis on seda tööviikut esitlenud, ta ise on kõik selle läbi elanud, ta ütleb siin, et tal olid kõik riided ühes hunnikus, siis kolimise ajal ütles, et see kuidagi eureka tuli siis, kui ta pidi kolima. Ja ma tean seda hetke väga hästi, mul on ka olnud, aga ma ei ole nii tubli lihtsalt olnud kui Kerli. Ja see arusam, et kapp juhib tema elu, mitte vastupidi, siis kuidagi tuli ka sellega seoses ja kõik, keda nagu ka minema visata ei tahtnud ja kirjutas hoopis siis selle kapsel garderoobi tööviiku, mida nüüd esitleti ja see on selline 10-päevane programm, aitab see siis läbi mõelda oma elustiili ja ostuharjumusi ja siis kombineerida, mis on väga oluline asi, et mida siis teha, kui sul on juba mingid asjad, mida sa ei taha nagu ära visata, aga sa tahad ikkagi neid kanda koos, et aitab neid vanu asju näiteks siis kombineerida ja et oleks siis kokkuvõttes selline kap, kus kõik oma vahel sobiks.
0: No see on ideaalne tegelikult ja kui sul on niimoodi riided ostetud, siis on see riidesse panemine ka lihtsalt nii palju lihtsam. Sa see pea seal kogu aeg proovima vaata, et mis ikka sobivad ja mis mitte.
1: No läbi mõeldud on ju. Ja ütleb siin ka, et kapp, riide kapp peaks olema viimane asi, mis sulle siis ühes päevas niimoodi stressi tekitab. Võt, sellega ma olen nõus. Seda stressi sellest tuleb küll, no natukene küll, iga päev. Et mida nüüd selga panna, mu lemmik särk on jälle kuskil kappi põhjas ja kortsus ja ma ei tea, need on igapäevased mõtted.
0: Või see

0: tahtsid, et kapi lahti ja vaatad, et riidid on küll, aga mitte midagi ole selga panna.
1: No just. Ja mõtlesin, nüüd ma pean küll lahti saama juba selle nädala alguses, aga ma ei jõua selle mitte kunagi.
0: Ja tõsi, vaata, mingit asjadega on see ka, et sa mõtled, et oh, näed, mul on siuke ja siuke, et seda ma nüüd küll ära ei hakka viskama, et seda saab veel kanda.
1: No tema ütles siin, nagu ma enne mainisin ka, et tal oli üle 1000 eseme, kõik riided ühes hunnikus niimoodi ühel hetkel.
0: Kolimise ajal
1: siis, eks ole, 1000 eset, ma mõtlen, et kui ma peaksin kokku lugema, et mul 1000 eset vist küll kokku ei tuleks, aga ikka ma arvan, see 500, isegi pool sellest on väga palju.
0: Jaa.
1: Ma ei tea, kuidas sul luub.
0: Ma arvan ka, et pool, no 500 tuleb ikka. Ja kingadega koos. Ma arvan, et tuleb, päriselt ma arvan, kui sa hakkad kõik eraldi lugema, ma ei tea, sokipaare ja ma ei tea.
1: Jaa. Igatahes Eesti esimene selline kapsel garderoobi töövihik või õpetus on siis nüüd välja ilmunud. Eesti autoriport, aitäh sulle selle soovituse eest, muidugi tark inimene ei jaga kõiki nippe ju ära praegu, et tuleb ikka osta see asi endale.
0: Jaa, saabki siis oma kapid korda ja olemise palju lahedamaks.

0: see oli Taylor Swift ja remix tema laulust The Faith of Ophelia. Ma saan aru nüüd, et mutikene jälle möllab, jah?
1: Ja, proua Kelsey on teada annud, et nüüd tuleb, noh, kui mõni ütleks selle kohta EP, sest neli uust lugu on tulemas, siis tema ütleb selle kohta The Life of a Showgirl, The Encore, sest et aasta aega tagasi andis ta ju välja oma viimase albumi ja nüüd siis tuleb nii-öelda pikendus albumile lisalugudega ja ta ise on öelnud, et kuna see eelmine album on kirjutatud ju koos Max Martini ja Shellbackiga, seda kõike Stockholmis, siis kuna album oli niivõrd edukas ja ületas kõik võimalikud uudiskünnised ja edetabelite tipud, siis ta läks Stockholmiste tähistama ja tähistamiseks kirjutsid nad siis neli lugu veel, mis juba sel reedel välja tulevad.
0: See on ikka uskumatu, kuidas sealt tuleb neid laule.
1: Ja tea, mis on veel uskumatu, et vaata, kuna igada liigutust ju kogu aeg hinnatakse, et ta peidab neid nii-öelda easter egg'e või neid vihjeid järgmise muusika kohta.
0: Aga peitis selle kohta ka?
1: Ta on 7 kuud seda teinud.
0: Ongi nii, aga mis need vihjid olid siis?
1: Näiteks, et selles Opalaidi videos, kus ta on seal tantsuvõistlusel, siis kõik näitavad nulle, kõik kohtunikud. Ja nüüd see lisalugude avasingel on Patient Zero.
0: Aha,
1: paar päeva enne juhtus see, et kõik lood The Life of a Showgirl albumilt Spotify's on ka näha laulu sõnu, siis kõikides lauludes olid O-tähed asendatud nullidega.
0: Okei. Jah, selles mõttes, et ega sa ju ei pane kokku kohe, et see tähendab just uut muusikat.
1: Võibolla,
0: kes teab mida, et tal on eraelu ka nii kuidagi
1: huvitav.
0: Avalikult ja huvitav kõigile, eks ole, et aga selles mõttes on ju tähistada küll ja õige ka sellepärast, et nagu sa ütlesid, et edukas oli see plaat, see eelmine plaat, nimelt siis eelmisel aastal see ilmus ja müüs Ameerika Ühendriikides siis esimese nädalaga üle 4 miljoni ühiku.
1: Appi.
0: Mis siis purustas Adele'i albumi 25 10 aastat püsinud rekordi.
1: No, wow.
0: Ja Adele on selline rekordi naine olnud siin juba pikalt. Kõik üritavad teda seal troonilt tõugata, müügi edetabelite troonilt, aga Adele tuleb see kuidagi nii lihtsalt, et ta nagu käib stuudios, annab plaadi välja, teeb par laivi seal Münchenis ja siis juba on tipus, eks ole. Ja siis puhkab 10 aastat.
1: Täpselt. Vähemalt viis.
0: Vähemalt viis.
1: Ja siis tuleb uuesti ja teeb veel mõne rekordi. Aga on teada siis ka Taylor Swifti lugude pealkirjad. See sama Patient Zero, mida me siin mainisime ja millele ta siin viitas erinevates videoklipides. Pides. Siis on lugu nimega Cleveland, et see on nüüd kummardus siis tema abikaasa kodulinnale Ohios, Pink Clouding ja Babylon. Sellised neli lugu ja kõiki neid me saame siis juba sel reedel ehk homme kuulda.
0: Homme, no ma tean küll inimesi, kes väga ootavad juba.
1: No põnev ju.
0: Laule. Muidugi on põnev.
1: Sellepärast, et siis võetakse need laulusõnad lahti ja hakatakse sealt omakorda vihjeid uurima.
0: Ja saab lõpuks lahti nendest lugudest praegu, mis siin on ketranud.
1: Oostaiga.
0: Tulevad uued peale.
1: Eks ole, Patient Zero, baby.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri. Ilusat minireedet sulle, hea Poweri kuulaja. Meie sõidame siin Karineega.
1: Kui sa tunned, et sinu eneseväärikus on kõikuma löönud või vajad sellist kerget egoboosti, siis Anne ja Stiil on kirjutanud ühe toreda artikli, kus on mõningad toredad harjumused välja toodud, mis siis aitavad sulle taas leinda ennast ja elada rohkem enda tingimustel. Ja siin on paar päris toredat mõtet.
0: No nii, eneseabi nurk, jah?
1: Eneseabi nurk.
0: Let's go.
1: Sa ei pane oma elu ootele. Ja siin kohal on kirjutatud just nimelt sellest, et väga tore on jagada armastust ja huvisid teiste inimestega. Aga kui sul ikkagi näiteks on tahtmine minna kuskile reisile, mida sa oled ammu tahtnud teha, siis mine lihtsalt. Mine registreeru sellele kursusele, mis sind huvitab. Mine üksi sinna kohvikusse või kinno, et ära oota kogu aeg teiste inimeste järel, et teha mingid asju, mida sina tahad.
0: Et üksi on ka okei teha või?
1: Täpselt.
0: Jah, oled sinna üksi üldse reisil käinud kuskil või?
1: Jaa.
0: Oled?
1: Jaa.
0: Meeldib sulle?
1: Jaa, kuigi natukene seda tundsin küll, et tegelikult tahaks veidi jagada.
0: Mm-hmm.
1: Ma sain selle kogemuse kätte ja siis mul tekis küll, et, et noh, tegelikult oleks nagu tore kellelegi öelda, et vaata kui lahedalt ta siin riides on või vaata kui äge see arhitektuur on. Siis natuke tekis see.
0: Mm-hmm.
1: Minu mõelest nii on natuke toredam, et ma olen käinud täitsa niimoodi üksi reisile, et ma olen seal üksi Hispaanias.
0: Kui pikalt siis?
1: 5 päeva. Aga ma olen käinud ka päris mitmes kohas niimoodi, et ma olen sõitnud sinna ja siis olnud nagu, ma ei tea, paar päeva üksi ja siis on tulnud nagu sõbrad ka, et näiteks New Yorkis ma olin 2 päeva üksinda näiteks või, või ma sõitsin üksinda Austraaliasse. Ma olen nagu neid vahemaasid sõitnud küll üksi, aga siis sa ikkagi kedagi nagu näed seal.
0: Minuga vist umbes sama lugu tegelikult, et mulle see idee meeldib just kui väga-väga.
1: Yeah.
0: Minna üksi reisile. Ma olen käinud väga palju üksi reisimas. Ühel hetkel küll jah, tekib see, oleneb muidugi kohast ka.
1: Yeah.
0: Ja kas see meeldib sulle see koht? Et ühel hetkel tekib jah see, et ma tahaks nagu minna ja jutustada õhtul kuskil veiniklaasi taga kellegagi, eks ole. Et niimoodi, no selline ma ei ole päris, et ma lähen võõraste juurde.
1: Yeah.
0: Suhtlema võõras riigis. Võin olla, aga mitte alati.
1: Ma pean seda küll ütlema, et okei, New Yorkis ma olin ka üksinda ainult 2 päeva, aga seal lihtsalt inimesed on nii altid suga rääkima,
0: tõsi.
1: Et seal sa ei tunne ennast üksi.
0: Tõsi, tõsi. Ja seal on lausa niimoodi, ma olen ise ka käinud, ma tean. Vabandust. Vabandust!
1: Sügis on kohale jõudnud.
0: Vabandust! Jeerum küll on ja. Et ma olen ise käinud küll seal New Yorkis ja seal ühel hetkel muutub see tüütuks ka juba, kui kõik on nii happy, happy, jolly, jolly.
1: Ja kõik ütlevad kogu sulle hästi.
0: Just.
1: Nad nii. Lähevad mööda ja kohe teevad kommentari, noh nagu komplimendi ja nii. Nüüd aga siin on väga huvitavad punktid veel ka, et sa ei raiska oma energiat teistele. Ja siin kohal on mõeldud just nimelt seda, et on väga inimlik tunda näiteks kadedust, kui keegi saab töökoha, millele sina kandideerisid või ostab kodu, milles sina unistasid või saavutab midagi, mille nimel sina oled kaua töötanud, aga tegelikkuses on oluline see, et mida sa selle tundega peale hakkad. Et selle asemel, et nüüd tunda kogu kadedust ja võrrelda ennast, et näe, tema sai ja minul ei ole, onju, siis tegelikult see ei vähenda sinu võimalusi, kui keegi teine on edukas. Nii et pigem nagu tunnusta kellegi saavutust ja keskendu sellele, mida sa tahad saavutada.
0: Eks see kadedus ole selline kuidagi automaatne režiim tihti peale inimesel, et tuleb mõelda selle peale, mis moodi sellest lahti saada, et ta on ikkagi minu arvates negatiivse vibratsiooniga emotsioon, mis ei tekita, mis ei ole kasulik sulle vaata, on ju. Et jah, täitsa õige mõte minu arust.
1: Ja siis siin on veel mainitud selliseid rohkem ära mainitud asju, aga kuidas sa komplimente vastu võtad, et kui keegi ütleb, et ilus kleit, siis täna mitte hakka rääkima, et ah, see on mingi vana kalts, mis ma selga panin.
0: See on nii tüüpiline, eriti eestlasele.
1: Mis mina ei, see on mingi suvaline asi.
0: No. Ütle lihtsalt, aitäh ja lähme teemaga edasi.
1: Just.
0: Me ei pea peatuma sellel ju kaua.
1: Ja üks huvitav punkt veel, sa kaitse oma rahu. Ja see tähendab seda, et kõik draamad ei vääri sinu tähelepanu. Et mõnikord on kõige enesekindlam otsus lihtsalt vestlusest eemalduda, hoia teatud inimestega distantsi või ütle lihtsalt ei. Et see ei tähenda ka seda, et sa peaksid nüüd kõige ebamugavad olukordad elust välja lõikama, aga sa võiks seda küll märgata, et millised inimesed ja olukorrad tekitavad sinust kogu aeg seda suurt väsimuse tunnet või seda ärevust näiteks. Vaata mingit inimestega on see, et sa tekitab ärevus, kui sa nendega koos oled. Et kui sa sead sellised piirid, siis see ei ole isekas, vaid sa lihtsalt ise otsustad, kellele sa oma aega ja energiat jagad.
0: Ilusad mõtted, Karine, aitäh. Eneseabi ABC nurk on praegu läbi saanud. Kohe-kohe me liigume ajast tagasi. Vaatame, mis 25 aastat tagasi aastal 2001 toimus tänasel päeval.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Dreamisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
5: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
7: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
8: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Suvi serveerib, Jazz Kuu kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulad.ee. Jazz Kuu kaart, alati puhas auto.
11: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
4: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri. 5:30 on saanud kell. Tere sulle!
1: Ja nüüd me teeme väikese aja rännaku 25 aastat tagasi ja no kuna toona ikkagi kõik keerles 9-11 katastroofi ümber, siis ka täna 25 aastat tagasi toimus midagi just nimelt selle pärast ja see oli täpsemalt siis heategevuslik versioon disco hitist We Are Family, mille taga oli siis muusikaikoon Nile Rodgers. Kes ise kaotas rünnakutes 3 sõpra ja ta tahtis siis, et muusika leevendaks leina ja teine suur eesmärk oli ka peatada moslemite suunas vihalaine, mis Ameerikas pead tõstis. Ja ikkagi loo põhimõte ka see, et me oleme kõik üks inimkond ja laval olid siis staarid ja päästjad koos, neid oli üle 200. Nii et ka superstaarid loobusid agentidest ja honoraridest, tulid lihtsalt kohale. Seal on David Hasselhoff, seal on Macaulay Culkin, Milla Jovovich ja väga palju ka päästjaid, väga palju veel muusikuid. Ja sellest loost sai ka püsiv pärand nimelt siis ülemaailmne fond nimega We Are Family Foundation. Ja see on ka täna vägagi aktiivne ja austab siis laulu algset sõnumit ja vaimu ja see fond toetab, rahastab, juhendab erakordseid alla 30-aastaseid noori juhte, kes tegelevad siis globaalsete probleemidega nagu vaesus, kirjaoskamatus ja keskkonnakriisid.
0: Meenutab vaata seda ühislaulmist 80-ndatel vist äkki oli väga ka Ameerika Ühendriikides, kui tulid kokku kõik staarid.
1: Kas sa mõtled lugu We Are The World?
0: We Are The World indeed. Ja Lionel Richie vist oli see, kes selle asja seal kokku keevitas minu teada.
1: Vot seda ma ei teagi, aga ja Lionel Richie ja Michael Jackson.
0: Nemad kirjutasid
1: selle. Ja see läks siis Aafrika näljahädaliste toetuseks. See oli aastal 85. Ja seal tõesti tegid igasugused superstarid kaasa. Ray Charles ja Tina Turner, Bob Dylan. Bruce Springsteen. Ja kusjuures üks selline staari lugu on veel, mis mul tuleb koheselt pähe. Ja see on Do They Know It's Christmas ja see oli aasta varem ja seal siis samuti juhiti tähelepanu Etioopiat laastanud katastroofilisele näljahädale ja seal tegid ka kaasas George Michael ja Sting ja Bono ja Phil Collins ja minu jaoks see Do They Know It's Christmas, see on nagu üks jõululugusid, aga see on alati nii kurb.
0: Ja Eestis ju tõesti ka, ei ole ükski maa tegelikult.
1: Jah, absoluutselt. Et Saaremaa. Just, nii et selliseid ühislugusid on tegelikult päris palju veel maailmas teisigi, aga need olid nüüd sellised esimesed, mis koheselt meenusid.
0: Eks kõik tahtsid kopeerida ka ja head teha, eks ole, mõnes mõttes.
1: Jah, aga vaata, eks see toimib ka, kui tuleb hulk staare kokku, et et see ikka peab olema mingi oluline asi, et nüüd staar leidis oma graafikus aja ja võibolla ei võtta veel mingit rahagi, et teeb lihtsalt hea tegevus.
0: Isegi Bob Dylan tuli kohale sinna We Are The World.
1: No näed.
0: Väga ei laulnud küll, aga
1: ta tuli kohale.
0: Aga tuli kohale, jah, see on oluline.

0: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Komöödia katastroofilistes mõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Cosmos.
3: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima.
5: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Gourmet Goals 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja Mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49. Ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29. Kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
14: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et FSB pidas Venemaal kinni Eesti kodanikuste endise sõduri, kes läks Venemaale, sest tema armastatul ei lubatud jääda Eesti riiki. Käime ära ka Pärnus ja küsime, mis viis selleni, et politsei oli sunnitud surmavalt tulistama 54-aastast meest. Tallinnas tulid aga tudengid tänavatele, et nõuda oma toimetuleku parandamist. Tuleb välja, et kooli kõrvalt töötamine viib kogu fookuse õpingutelt. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
15: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
16: Eeloleval ööl on pilves ilm, sajab vihma, paiguti on sadu ka päris tugev, siin öeldakse sooja, tuleb öösel kuni 13 graadi. Ka homme päeval on vihma võimalus päris suur ja õhutemperatuur on vahemikus +12 kuni +16 graadi.
17: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulta.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karilee ja Jüri . Kell on kohe 6, head uudised sulle, hea Poweri kuulaja. Meil on läinud käima loosimäng.
1: Jaa, nimelt me loosime välja 5 õnnelikule 2 piletit filmi Digger eriseansile ja see tähendab seda, et iga üks, kes võidab, saab endale 2 piletit, ehk saad ka sõbra kaasa võtta.
0: Ja no Tom Cruise selle filmi Digger peaosas on. Näeme seda plakatit ja kui sa oled näinud seda treilerit, siis saad aru, et Tom Cruise näeb välja kuidagi teistsugune.
1: Tom Cruise näeb välja selline nagu inimene, kes on 60-ndates. Ta ise on ka, aga noh, ta lihtsalt on, ma ei tea, kas vampiir või kuskil teeristil andnud 3 tilka verd, nii et noh, ta ei näe ju välja üldse 60-ndates inimene.
0: Ei näe, jah, ta näeb selle pildi peal, mis siin on, tal on selline see küffel õla peal ja...
1: Ja ta näeb natukene selline pahur mees välja.
0: Pahur vanamees, jah.
1: Jah, ja kus juures ma nägin kuskilt mingit meemi ka, et Tom Cruise nüüd sai endale sellise rolli, et Grimmi kunstnikud reaalselt pidid vaeva nägema, et ta näeks välja sama vana, nagu ta tegelikult passi järgi peaks olema.
0: Aga ta näeb samas väga loomulik välja.
1: Ja, ta näeb
0: kui
1: väga
0: mõni
1: hea
0: teeb
1: välja,
0: nagu üle, siis tal on võibolla lihtsalt head geenid, ta on ju aktiivne inimene, et ehk see värske õhk ja füüsiline tervis kindlasti mõjuvad ka super hästi.
1: Ja ta näeb väga hea välja, siin pole mitte midagi vaielda. Ja no selles filmis teeb ta sellise rolli siis ja film ise eriseansina on toimumas siis 1. Oktoobril, seda kinos Cinnamon Cosmos. Tasub kohale tulla sellepärast, et pakume suupisteid ja tervitusjooki. Saalis on ka auhindade loosimised ja siis ka juba esilinastus filmile Digger, nii et mine meie Facebooki kontole, osale loosis ja võibolla oled sina see õnnelik, kes võidab endale 2 piletit.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja...
1: Kenas olen kuus, tere sulle hea kuulaja. No nüüd on selgunud ühest uuringust siin Eestis see, et Eesti lapsed hakkavad poes üksi käima varem kui meie naaberriikide lapsed. Saab siin kohe mõelda, kui vana olid sina. Kui sind esimest korda üksi poodi saadeti. Rimi siis selle uuringu tellis Norstati poolt või käest. Ja ütleb siis jah, et selle põhjal nüüd saadi teada, et üle poole Eesti lastest siis käib esimest korda üksi poes enne 9. eluaastat. Ja see siis on varem kui Lätis ja Leedus.
2: Mis seal siis on?
1: No hiljem.
2: Hiljem, okei.
1: Okay.
2: kus võrst see on huvitav, et ma esimese hooga mõtlesin seda, et võibolla Soomes lapsed lähevad hiljem poodi. See kõlab nii naljakalt, nagu lapsed lähevad mingi aeg kooli ja mingi aeg poodi. Aga üllatav, et see nii on, et siis kus võrst ma olen vist ikkagi nii 90-te laps, et minu jaoks see, et kui 9-aastaselt minneks esimest korda üksinde poodi, see on ikka väga hilja.
1: No mina olen maa laps ja ma käisin kindlasti seal juba, ma ei tea, 6-7 aastaselt poes.
2: Ja mina tean väga hästi, et ma suviti käisin poes, ma ilma naljata, ma ei olnud veel 4 ka vist.
1: Mida sa ostsid sealt?
2: Šokolaadi.
1: Aha, sa läksid niimoodi, et mida selle eest saab?
2: Ei, see vist oli kuidagi niimoodi, et ema andis raha, ütles, et võid endal osta midagi.
1: Okei, no ma käisin ka poes igasuguseid, ma ei tea, piima jäi puudu ja neil oli seal mingi graafik, ma ei tea, mida nad seal tegid, eks ju. Laps saadeti poodi ja tule tagasi ja too raha ka siia siis.
2: Ja niimoodi saadeti ka tõesti, seda ma ka mäletan, et see, millest ma praegu räägin, see oli küll nagu väikses kohas niimoodi mingi suvituspaik on, kus ma käisin. Aga Mustamäe vahel, kus ma kasvasin, ma mäletan ka hästi, et vanaema tegi näiteks süüa ja siis midagi oli puudu alla, mingi oligi hapukoor või midagi. See tundus mulle maailm kõige põnevam asi. Mina saan poodi minna. Et kui ma ikkagi selle maigu sain kätte, siis ma ikkagi tihti peale võibolla seal natukene isegi koperdasin ees, et äkki oleks ikka midagi vaja, et ma võiks poodi minna. Ja. See ei lähe.
1: Ma mäletan seda, kui mind esimest korda niimoodi linna poodi üksi lasti järvekeskusesse. Et mul vanaema elab sul lähedal, siis ma sain minna niimoodi üksi bussiga järvekeskusesse chillima. Ma sain selle Tobi ja see endale kätte, 50 krooni. Ja sain siis laristada seal, ma ei tea, mis ma küll sain selle eest, ma ei mäleta seda, aga see hetk on mul väga eredalt meeles, kuidas ma olen seal niimoodi kõnnin uhkelt. Ja ma arvan, et see oli ka enne septembrit niimoodi, et uued kooliriided juba äkki olid ostetud ja sain need selga panna ja seal niimoodi... Trillalla olla.
2: Kus juures see paneb mul mõtlema, et mina olen ka käinud niimoodi järvekeskuses chillimas. See oli ka väga ja onutütardega. Ma olin eriti kõva tegija, sellepärast mu onutütred elasid toona seal lähedal. Ja siis kuna mina olin kõige vanem, siis mina olin boss nagu. Et vaata, mina vastutasin nende eest, et kus me bussi pealt maha tuleme ja kuidas me üle tee lähme. Ja vastutus oli suur, sest et ma olen kohutavalt hea ära eksija. Aga siis me ka käisime ikkagi järvekeskuses ja... Ma ei mäleta, kas me sõime mingi pannkooke seal või ühesõnaga midagi seal oli hästi erilist, et me käisime ikkagi järvekeskuses chillimas ja ma kahtlustan, et seal sai osta mingeid selliseid, tead neid, vaata neid vidineid, millest saab ise teha käevõrusid, mingid sellised helmeid või kulineid või mingid taulised asjad.
1: No, see on mingi tiimari laks.
2: Jaa.
1: Kule siin selgus vahepeal ka päris tore fakt, nimelt siis 70% vanemate sõnul siis jälgib laps poes ka hindu ja kampaaniaid.
2: Väga tubli.
1: Noor laps.

0: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba täna kell 23.33.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Appelsinimah viljalihaga Don Simon, 2 liitrit, 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit, 300 grammi, 2,79. Rimi, tark valik.
2: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranšidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Baueriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: eestlane viskab päris palju toitu ära , tuleb välja .
2: kui palju ?
1: No väga palju , siin on niimoodi kokkuvõtted tehtud ja kui me peame selle rahasse ümber niimoodi arvestama , siis keskmiselt jah , siis 180 eurot aastas .
2: Per inimene .
1: Per inimene jah , ehk siis üks korralik , ma ei tea , nädalavahetus väljasõit , sina saad kindlasti mingisugused piletid Pariisi selle
2: eest on ju ,
1: edasi-tagasi . ja see siis numbrites on 139 000 tonni toidujäätmeid siis tekkis ja pool nendest tuli kodustest tingimustest .
2: ai-ai-ai-jaa , nii et tegelikkuses me siis ikkagi ostame rohkem toitu kokku , kui me ära tarbime .
1: jaa , nii on , aga no mina elan või tähendab , teen toitu vähemalt ikkagi ainult iseendale tihtipeale . ja olen harjunud tegema juba vähem , aga see harjumus võtab ikkagi aega .
2: just , ja kusjuures on nüüd kahtepidi arvamus , sest näiteks mina tegin chili con carne't ja mul jäi ube alles , punaseid ube . Ja ma näen seda , et kui ma seda purki näen ja seal on veits all , ma tean juba , mis sellega juhtub , pluss ma vihkan igasuguseid purke , mida on , noh , mul on ikkagi täielik hoidiste surnuaed , see , mul on kolmekordne hoidiste surnuaed praegu külmkapis . ja avastasingi , mis juhtus , ilmselgelt need lähevad hallitama ja lõpuks ma viskan need ära
1: nii on jah , mul on ka seal praegu , ma tean täpselt , mis mul seal on , ma juba väldin , ma ostsin endale sellised ilusad klaasist karbid , et ma , no tihtipeale ma tegin niimoodi , ma ütlen ausalt , ma natukene sosistan , sest mul on piinlik . ma viskasin ära need plastkarbid koos selle toiduga , sest et
2: see toit oli
1: see . ma ei viitsinud tegeleda sellega . ma tean , see on hästi paha , ma tean , ärge palun hinnake mind .
2: kas see toit oli hallitanud ja sellepärast viskasid ära või ?
1: absoluutselt .
2: Mm-hmm. aga see ongi , sul on väga raske sellest bakterist lahti saada , sa valisid tervise .
1: täpselt nii , aga neid klaasist asju , nüüd ma sosistan neid , ma ei viska ära , ehk siis nendega ma tegelen .
2: vaat tead , me jõuame jälle ühe ja sama asja juurde . kui sa maksad millegi eest rohkem , siis kallimaid asju sa hoiad paremini .
1: nii on ja , aga need numbrid on ikka päris suured ja no kilodes ütleme niimoodi , et eestlane viskab ära ligi 50 kilo siis söögikõlblikku toitu aastas . Keskmiselt muidugi 50 kilo tundub niimoodi , kui sa paned , ma ei tea , ühte hunnikusse , see on ikka metsikult palju . On ju .
2: see on väga palju ja ma hakkan veel mõtlema , et kuidas siuksed asjad juhtuvad , et mõnikord on ka lihtsalt see , et see jogurti tops on sul seal hoidiste surnuaia tagumises reas on ju . ma ei näe seda ja siis enne kui ma selle lõpuks avastan , siis ta on juba nagu 2 nädalat pahaks läinud .
1: mina ostsin endale sellise keerleva riiuli sinna . Et midagi ei jääks märkamata ja siis ma seda vahepeal seal niimoodi keeran .
2: nii moodne .
1: nii moodne , see on mingi 3 eurot igast .
2: väga moodne .
1: ja mine shoppama .
2: peaksin vist tõesti .
1: eks ole , jaa , aga proovime siis ikka vähem toitu raisata , ärgem visakem neid karbikesi ära , nagu Jüri Pootsman teeb , eks ole . ostke klaasist , siis ei viska . väiksed nipid , väiksed trikid .
2: just , ja ma lähen nüüd külmkappi koju koristama varsti . tulid süümekad , ma ei taha teada , mis seal on .
1: õige kah , õige .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
2: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
3: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
4: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte.
9: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et FSB pidas Venemaal kinni Eesti kodanikust endise sõduri, kes läks Venemaale, sest tema armastatul ei lubatud jääda Eesti riiki. Käime ära ka Pärnus ja küsime, mis viis selleni, et politsei oli sunnitud surmavalt tulistama 54-aastast meest. Tallinnas tulid aga tudengid tänavatele, et nõuda oma toimetuleku parandamist. Tuleb välja, et kooli kõrvalt töötamine viib kogu fookuse õpingutelt. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Eeloleval ööl on pilves ilm, sajab vihma, paiguti on sadu ka päris tugev, siin öeldakse sooja, tuleb öösel kuni 13 graadi. Ka homme päeval on vihma võimalus päris suur ja õhutemperatuur on vahemikus +12 kuni +16 graadi.
12: Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaen kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS enne teenuse kasutamist tingimustega ja konsulteeri asjad.

0: Tere, tere sulle, hea kuulaja, meie nüüd aga lõpetame oma sõidu tänaseks. Minireede on õige peal läbi saamas, me läheme peole täna.
1: Jaa, sellepärast, et meil on täna töö juures kontori chill.
0: Alrighty.
1: Ma juba ootan kartulisalatit
0: kaus olla. Mina saan süüa ja ma pigem ootan seda sööki, seal alati saab väga mitmekesist taldrikut.
1: Jaa, see on väga hea, nii et meie läheme nüüd igatahes majustama hea ja paremaga, aga me oleme tagasi homme suisa tund aega varmast.

0: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniaorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
1: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Eeloleval ööl on pilves ilma, sajab vihma, paiguti on sadu ka päris tugev, siin öeldakse sooja, tuleb öösel kuni 13 graadi. Ka homme päeval on vihma võimalus päris suur ja õhutemperatuur on vahemikus plus 12 kuni plus 16 graadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power.

Väljasin 200 graadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsed plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin mündid põrsa.

de näin. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, ojo

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 hiinlasega Hiinat avastamas Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane märulikomöödia Spioon, kes mu hülgas. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
8: Eeloleval ööl on pilves ilm, sajab vihma, paiguti on sadu ka päris tugev, siin öeldakse sooja, tuleb öösel kuni 13 graadi. Ka homme päeval on vihma võimalus päris suur ja õhutemperatuur on vahemikus plus 12 kuni plus 16 graadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranšidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Ilma teeb hüpoteklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteklaen.ee.
6: Eeloleval ööl on pilves ilm, sajab vihma, paiguti on sadu ka päris tugev, siin öeldakse sooja, tuleb öösel kuni 13 graadi. Ka homme päeval on vihma võimalus päris suur ja õhutemperatuur on vahemikus plus 12 kuni plus 16 graadi.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule.

Eeloleval ööl on pilvesilm, sajab vihma, paiguti on sadu ka päris tugev, siin öeldakse sooja, tuleb öösel kuni 13 graadi. Ka homme päeval on vihma võimalus päris suur ja õhutemperatuur on vahemikus +12 kuni +16 graadi.

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma tean, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklustes. Plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmid, aga hakkab ajab

mõtled, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperille tunde, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla.